0: Јас сум аватар, разделен у штири смери света. Нобена смер не води вън. Желим смърт, а съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега јунија се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент и на видеопреносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si.

0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на Валових радија Студент и на видеопреносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič 2.